تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئی تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمرو گا کجایاں اچھتی تاکے دسکت دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہوں دیکھے گوتو گا وسنم گے بینوں کرما کانولا اکن کما گلوں ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೇ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣು ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳ್ವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکے کرما ایکو ایکوجے گ شوق ور کن ہور علم نوتا ہنر نوتا فن انگن دینو کوجا علم نوتا ہنر انگن دینو مگا وس بینن کروے ایت گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گوتگا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلے گفان گ اصحابن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना यज़ीने कुरुमं हुद्द देवाशे हिंदु अस्हाबुं एकुज्जाय नुरुहुं के बस्तर रद्दुकुरवं फेट्टेवी कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकं मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरुमं तिबा रुहेने हेये एना देन्नेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकं एहेम वियक नुदेनमे ओ गावेर कमायकु हदीस कुरविए एव्वस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अंहेन दरियाक एकहल फाहिश कमे मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एव्वस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देन्नेउमुन ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತಕ್ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇಯು ದುಆ ಕುರವಿಯೇ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیووی ایبا کو ان ایبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اڑمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gyatimage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakkaterikan dibide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajjaverikan dibide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون ایگے انتہا دی ہندو گاویس ایم صاحبا گ بڑو بے بے فلو دنیا گ ہننوی ہا دوہو ایبا می ہوں جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ایبسوی شعیب گفانو دین گوالبومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکول ویریوے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯಕೀಮು ಎನ್ನೂನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಐಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ

0: ሚሁን ህድቢ እነፍሰኩነ እይ አደም ግፋነ ድን እነፍሱን እከለየ ግፋኑ ግ አምቢከንበሉን ሐዋ ግፋኑ ህድቢ አዲትየባ ሚሁን ነተከ ናዓም ሱፊ ግ አንህም ፊርህን አሸቲ ኡፈደቢ ትየባ ሚሁን ግ ማይን ግ በንዱጋ ቲን አንዲሪ ከመግ ግ ተሬጋ እን ኡፈደውመከፈሁ አነን ኡፈደውመኩን ኤከላንግ ትየባ ሚሁን ሀደበቴ ای تیبا میہنگ ویری اللہ ویری کم ونی اکلانگ شے اکلانگ فیوا الہ کنوے فہ تیبا میہن اکلانگ اڑکن کرن فیوا امبری دنی کن فدے کن ہیئے
1: دیوہ ایف ایم دیوہ ہن نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس